dok drugi svoje ljubavi kliču. Sastajemo se godinama pod velom noći negdje na griču. Zagreb i ja se volimo tajno, u tuđoj sobi uz glazbu kiše. On meni bezbroj poklona daje,

svaka zvijezda idem kraju svom. Kazne sam svoje isplakao već i neću laži s nekim novim snom, jer gazio sam svaku

slike, slike starog kraja. I ja mu kažem sve je dobro i ništa mi ne.

0: Pozdravljamo sve naše slušatelje i molimo vas da nam odmah telefonom javite kako nas čujete.
1: Javlja radio, stara kutija me probudila. Da, stigla je južina, sve rastužila, samo tako. Kaže radio, promet se zgubila.

je naša zemlja. Romoru strikav glave kamene, glas Jurjev Radovanov. Ovo je naša zemlja, zboru zlamenja od iskona, svi uzli u pleterin. Zvonu versi dum marina i Marulov glas rebati. Ovo je naša zemlja.

Dobro jutro ljudi, dobro nam došli. Danas slavimo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja, državni blagdan i neradni dan za većinu. Veliki pozdrav svim dežurnim ekipama, nadam se da vam smjena protječe uredno. U ovomu smo danas zajedno, ja sam Mihaela Perajca, vaše društvo sve do 10 sati. Kolega u režiji Vito Jeličić drži sve konce da bismo se dobro čuli. Glazbeni urednik Želimir Škar Pona nam je upotpunio playliste, tako da u što boljem raspoloženju proguramo i kroz ovaj dan. Meri Cetinić i Zemlja Dide Mogu, samom startu našeg druženja. Dobro jutro.

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: Dobro jutro, dobro jutro. Zavidim svima vama koji ste ovoga jutra odspavali po komodu. Je lipo kad se alarm ujutro ne čuje, kad nema one priše na uranak i kad se kava pije satima po komodu. Guštajte nam u današnjem danu, mi smo tu da vas glazbom poguramo u svim vašim planovima. Trgovine ne rade, nadam se da vam ništa zafalit neće, ako i zafali, pa valjda će i taj susjed uletit. Mi ćemo u nastavku prođirat po gradovima, tako da kroz nekoliko minuta saznate gdje su večeras koncerti, gdje je šušur, zajedno ćemo isplanirati dan, tako da ostanite uz Radio Split. Vinko Coce na početku novog sata.

0: Rápido.
1: Evo, čuli smo priču naše drage Ane Grabovac, Stipe Mendeš, priču koja je ispričana bezbroj puta kroz živote mnogih ljudi na ovim prostorima. To je priča koja nosi uspomene, ljubav, snagu i pripadnost. A sada slijedi još jedan dio naše tradicije, oni koji nas uvijek iznova povezuje s našim korijenima, s toplinom doma i ognjišta. To je dio baštine koji čuvamo u srcu, prenosimo s koljena na koljeno i s ponosom ostavljamo onima koji tek dolaze. Ide priča o njokima.
2: Ja sam Ivo Brdoljak. Ovo je priča o rukama. Jer ima jela koje se ne mogu napraviti na brzinu. Ne mogu se kupiti gotova. I ne mogu se naučiti iz knjiga ni iz recepata. Moraju proći kroz ruke. A domaći njoki su upravo takvi. Ako želiš upoznati jednu dalmatinsku kuću, nemoj prvo gledati u dnevni boravak. Uđi u kužinu. Pogledaj stol. I negdje u kredenci potraži staru metalnu gratakažu. Pomalu načetu ruzinom. S utorima izlizanim od tisuću njoka. Nije bila posebno lipa. Nije se čuvala zbog izgleda. Čuvala se jer je pripadala kući. Jer kad bi se izvarila iz kredence, znalo se. Danas se rade njoki. To nikad nije bija posa za jednoga. To je bija mali obiteljski događaj. Netko bi ogulio kumpire, drugi bi gnječio, treći bi pripremao brašno, a najstarija žena u kući gledala bi sve to sa strane. I kad bi vidjela da netko pretjeruje, samo bi rekla: ne dodaj više brašna, osjeti pod rukom. I možda je to jedna od najvećih tajni dalmatinske kužine. Neke se stvari ne mogu izvagati, moraju se osjetiti. Did bi naložija vatru, baba bi kuhala kumpire u kori. Da ostanu suvlji, kumpiri bi se zgnječili i stavili na stol. Dodalo se malo brašna, napravila mala udubina u sredini. U nju jaje i malo soli. A onda bi ruke počele raditi svoje. Brašna tek toliko da se tijesto poveže i ostane mekano. Ne tvrdo, jer tvrdi njok nije njok, to je kamen. A tada bi dica dobila svoje. Jedan bi njok bija prevelik, drugi bi se raspao, treći bi baba pogledala i rekla: e sad već liči na njok. I svi bi se nasmijali, a dite bi pokušalo ponovo, jer tako se nekad učilo. Nisi učio recept na pamet čitajući. Gledao si, dodirivao, ponavljao i s vremenom bi ruka sama znala. A kad se tijesto napravi kako treba, dolazi ono najljepše. Ruke. Valjaju se dugi valjci. Režu mali komadi. I svaki njok prođe preko gratakaže. Jednim potezom palca. Da dobije one male brazde. Ne samo zbog izgleda, nego zato da one prime šug. Jer dobar njok mora znat nositi umak, šug. A u Dalmaciji je šug ozbiljna stvar. I zato su pravi domaći njoki rijetko bili sami. Najčešće je čekala pašticada. Komad govedine našpikan pancetom, češnjakom i klinčićima. Mariniran, a onda polako pirijan s kapulom, mrkvom, celerom i vinom. Netko bi tu dodao i prošek, netko domaće pomidore. Netko bi imao svoj mali obiteljski trik. Jer ni pašticada nije imala jedan jedini recept, ali je imala jedno pravilo. Ne smiješ je požurivati. Krčkala bi satima, polako, dok meso ne omekša, dok se šug ne zgusne, dok kuća ne zamiriše. I kad bi sve konačno došlo na stol, nije se puno govorilo, samo zveckanje pijata. A onda bi netko rekao, dodaj još malo šuga, i to je bio kompliment, možda i najveći. Kad danas govorimo o domaćim njokima, lako je govoriti o receptu. Kumpir, jaje, brašno, sol, ali nije stvar samo u tome. Jer u jednom domaćem njoku nikad nije bio samo kumpir.

mijenja. On je sebe zgradio, on je sebe stavio na svoje, on je zadovoljan sa sobom. Da nije zadovoljan, promijenio bi se. Nemoj ga mi, nemoj ga pritiska, nemoj ti moraš to, ti moraš to. On uživa u tome kakvi je. Ali zapamtite drugu stvar, ne znači da se on uz vas neće promijeniti. Ali ne što ste ga pritiskali, nego zbog toga što on želi uz vas se promijeniti. Nesvjesno, ali on se promijeni. I kad on pogleda ženu pored sebe, koju će proći priko grada, on mora biti ponosan kao i ona od 20. Ali ona je 20, ajde, rodila mi je djecu nekako. Ali mi žene već u 50-ima, 60-ima imamo bore. Hvala Bogu, ja se ne botoksiram. Ako se i botoksirala, znači da paziš na sebe i respekt. Tijelo već promijenilo se, kosa se promijenila. I on voli vidjeti njegovanu ženu pored sebe. Da se s njom može ponositi. Da može proći pun srca, pun ponosa priko rive, pogledaj u 50-ti, 60-tima, ja valjan, kad je ovakva žena pored mene pristala da bude. I zdravlje, to da ne govorimo, to trebamo ne zbog da bi se nekome svidjeli, nego a sve i ovo da se sviđamo sebi. Jednostavno, zdravlje je dio i nemojmo zaboraviti. Ni muškarci, ni mi žene, uvijek ja sam opet prišla na žene, ali dobro, ajde, sad ovo kažemo kakve žene muškarci žele. On je, svakome treba zdravi muškarac, svakome treba zdrava žena. Šta će ikome bolest u kući? Niko ne voli bolest. I onda, ako imate neku bolest, primučite je, jer je niko ne voli bolest. Pored sebe. Koliko god dugo možete primućite, to je vaša privatna stvar. Ne kažemo sad imam karcinom prsiju, ali ono, imaš li tlak, imaš li šećer, imaš li ovo, imaš li ono, primući. Možda vam to izgleda glupo, ali niko nije. To je vaša privatna stvar. A ako dođete baš intimno i uđete u neku kvalitetnu vezu, e onda ćeš reći ajmo i ti ja otvori karte. Ali do otvaranja karata puno toga trebate međusobno proći i puno, puno ručkova pojest i večera da bi bili zajedno. Za kraj, naravno, spominjemo seks. Nemojte mi reći da nije bitan. Imam puno mojih žena koje kažu, ma, koji seks, to me ne zanima, nemoj. Ja sam rekla, nemojte samo bižati od seksa. Ni udate žene, ni slobodne žene. Nije muškarcu kao u 20-ima to bitno. Ali je bitno da se osjeća muškarco, da ti pruži, ne samo da ti skuva ručak, da ti uz toplinu, uz ljubav, da ti intimu pruži. Kako ti kod mu je ispunjenje da ti plati taj ručak, da ti je kupija parfem, da te odveja na izlet, mnogo bitnije je jednome muškarcu da ti je pružija intimu. Onda se on osjeća, muško se osjeća. I ne bižite, ako imate problema, načite načina, potražite, potrudite se, ali nemojte reći, nije to za mene, više to nije bitno. Do zadnjeg uzdaha je bitan. Poljubac od vaše Darije Bujasa.

Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.